0: de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Vamos ahora con la información local.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana. Herrera en COPE.
3: Carballiño.
4: Estar informado.
5: ¿Qué tal, cómo estás? Agardo que se xa moi ben. Saúdos de novo a esta hora da mañá en estes nosos minutos para información de proximidade en COPE o Carballiño. Está a falarvos Xampinal neste venres 28 de agosto, no que andamos, en o que tras unhos días de chuvia recuperamos desde hoxe o tempo seco. Pode que agora ainda pola mañá se presente algunha que outra precipitación, pero sería xa de carácter débil e puntual e illado, porque xa desde hoxe decíamos tempo, volvemos ao tempo seco que terá continuidade no transcurso dos próximos días durante a fin de semana, aínda con algunhas nubes tanto sábado como domingo, pero tamén xa sábado e domingo con bastantes horas de sol con ceo limpo despexado en boa parte da xornada. En canto ás temperaturas, pois de momento para hoxe venres aínda baixas para o habitual neste período do ano, non pasaremos dos 21 graos hoxe venres na maioría das nosas localidades. A partir de mañá sábado tamén o domingo xa volvemos a temperaturas normais para este tempo de agosto no que andamos. Sábado e domingo alcanzaremos máximas entre os 25-26 graos de media no Carballiño comarca e os 28 graos que se alcanzarán en localidades do Ribeiro como en Rivadavia, onde celebran mañá sábado a Festa da Historia, ou en Leiro, onde se celebra esta fin de semana a 35 edición da Festa da Véndima. Antes, hoxe mesmo, hoxe venres, a vila de Maside despide as festas de San Vitorio. Agora pola mañá ás 10, con bombas de palenque, con pasarrúas da banda de música de Boborás, logo mediodía, coa procesión e a misa solemne na igrexa parroquial de Maside, a 1:30 da tarde na Praza Mayor ofrecerá un concerto a banda de música de Boborás. Logo pola tarde a tradicional feira de artesanía infantil e logo xa pola noite en Maside a verbena que despedirá esta festar do San Vitorio por este ano en Maside. Estará amenizada pola orquestra La Fórmula e o grupo Claxon, unha verbena que terá continuidade ata a entrada a madrugada de mañá sábado. E decíamos no Ribeiro acontecementos festivos destacados para esta fin de semana. Mañá sábado a Festa da Historia en Rivadavia, e tamén para esta fin de semana a 35 Festa da Vendima, que terá xa hoxe as primeiras actividades do programa. Ás 8 da tarde, o mago galego Luis Boyano presentará o seu espectáculo de maxia no novo Salón de Actos da Casa do Concello de Leiro. Para mañá sábado, ás 6 da tarde, festa infantil con xogos para todos os cativos que se acheguen e tamén ás 21 horas a apertura da Mostra de Viños de Leiro, que terá continuidade tamén o próximo domingo. O domingo que comezará o programa ás 10 da mañá coa recepción de accios a concurso. Logo ás 12 do mediodía, o pregón da actriz e veciña de Leiro, Mabel Lozano. Un pregón o que lle seguirá o sempre espectacular desfile de carrozas e charangas a través da rúa principal de Leiro, tamén a concentración de coches clásicos, tamén o mercado artesanal coa participación de 26 artesáns no Parque do Salgueira. Tamén o domingo a mostra degustación de viños do Ribeiro con 18 adegas e as 2:30 da tarde o tradicional xantar popular. A programación terá continuidade pola tardiña co festival Corais da Vendima e logo ás 10 da noite cunha actuación musical no Salgueiral concluirá o programa desta 35 edición da Festa da Vendima este domingo que ven en Leiro.
4: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
4: Estar informado.
6: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
7: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
6: Un sabroz.
7: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
6: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?

0: esa hora xa comenzaremos a recibir aquí neste novo salón de actos da Casa do Concello de Leiro aos nosos invitados para este programa de hoxe. Ata esa hora, pois, temos este primeiro tramo do programa para tamén poñernos en contexto informativo coas claves máis destacadas do acontecer local nos nosos concellos e, eso sí, de forma preferente, referente, mirando tamén a unha fin de semana que se presenta eminentemente festiva aquí polas terras do Ribeiro e do Carballiño, e tamén se presenta cun cambio nas condicións meteorolóxicas. Comeza hoxe o cambio de momento, aínda para hoxe. Seguiremos tendo algún que outro chubasco, pero xa de carácter moi débil e cunha progresiva melloría conforme vai avanzando a xornada pola noite. Para esa verbena en Maside, poño por caso, para despedir o San Vitorio Masidao, parece que hoxe sí xa teremos tempo máis idóneo ca estes últimos días para unha noite de verbena, porque en principio xa para esta noite de venres non quedarán precipitacións, que irán remitindo agora co avance da xornada. E de momento tamén aínda hoxe as temperaturas suaveciñas, mesmo baixas para este período do ano, xa que non pasaremos hoxe dos 21 graos na maioría das nosas localidades. Como moito chegaremos aos 23 graos aquí en Leiro e acaso tamén en algunha que outra localidade ribeirán. E decíavos que mellora o tempo xa significativamente cara a fin de semana. Para mañá sábado aínda con bastantes nubes, e o domingo xa co ceo prácticamente despexado e temperaturas en ascenso para esta fin de semana, sábado e domingo. Xa iremos alcanzando os 24 graos de media no Carballiño e comarca e os 26 graos aquí no Ribeiro, así que temperaturas certamente levadeiras para estas actividades e acontecementos festivos da fin de semana, para esas festas de barrio no Carballiño, as do San Ramón, para a historia de Rivadavia de mañá sábado, ou tamén para esta fin de semana, esta festa da Vendima, que dedicaremos o noso programa a partir da unha da tarde. Antes, agora mesmo, un rápido repaso rapidísimo polo máis destacado da crónica informativa das últimas horas.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E precisamente aquí en Leiro, o Grupo Socialista, por medio do seu portavoz Pedro José González, defendía ante a Corporación Municipal de Leiro, en ese pleno celebrado onte neste concello, o voto favorable do Partido Socialista á ratificación da adxudicación do balneario de Verán, que vende facer a entidade local menor de Verán. O vocal socialista nesta entidade local de Verán, Tomás Lorenzo, pon de manifesto, puxo de manifesto ademais, mediante un comunicado remitido aos medios, o foco nas condicións concretas do contrato e na necesidade de que o balneario de Verán sexa moito máis que unha fonte de ingresos para a entidade. O balneario non é, entende o representante socialista na entidade local menor de Verán, non é o balneario un mero ingreso directo para as arcas da entidade, ten que ser o auténtico motor e o corazón de todas as dinámicas de desenvolvemento da nosa contorna. O Partido Socialista considera que o verdadeiro éxito da futura reapertura do balneario de Verán, bueno, reapertura, en realidad é apertura, inauguración do balneario de Verán, que nunca antes estivo aberto, non debe medirse únicamente pola apertura das súas portas, senón pola súa capacidade para xerar actividade económica alrededor del, atraer visitantes, favorecer o comercio e a hostelería local e reforzar a oferta turística do Ribeiro. Desde a

0: Agrupación Socialista de Verán inciden igualmente en la importancia de que este proceso sirva para recuperar un espacio profundamente ligado a identidades da localidade que leva demasiados anos, remarcan finalmente a espera dunha solución definitiva como ven de producirse. No Carballiño, o Bloque Nacionalista Galego exíxelle ao Goberno Municipal transparencia nas contas da Festa do Pulpo, unhas contas que quere o BNG se fagan públicas e detallándoas para coñecemento de toda a veciñanza. Desde a formación nacionalista exixen o goberno municipal transparencia sobre todos os recursos públicos e privados implicados na programación da Festa do Pulpo para que toda a veciñanza poida coñecer tanto os ingresos obtidos como os gastos realizados. En concreto, o BNG do Carballiño solicita información sobre os ingresos procedentes das achegas de patrocinadores, de administracións e entidades privadas, así como os xerados polos postos, as barras, as atraccións, actividades e demais concesións ou autorizacións vinculadas a esta celebración. Do mesmo xeito, reclámase que se detalle o gasto realizado polo Concello do Carballiño en cada actividade, contratación, servizo ou suministración. A formación nacionalista fai especial fincapé nos convites aos xantares celebrados no recinto da Festa do Pulpo no Parque, solicitando que se informe de cantos se realizaron, cal foi o criterio para a súa concesión ou entrega e quen foi o responsable da súa distribución. É imprescindible, subliñan finalmente desde o BNG, a máxima transparencia sobre os recursos implicados na súa organización e que a información sexa pública e accesible a toda a veciñanza a través do portal de transparencia do Concello do Carballiño e dos demais medios habilitados para esta finalidade. E son xa preto de 1000 as persoas que no transcurso das últimas semanas, desde que se abría e se iniciaba a súa actividade, pasaron pola oficina de turismo municipal do Concello do Carballiño na Alameda. Bueno, pois escoitamos a Noemí Álvarez, que é técnica nesta oficina de turismo do Concello do Carballiño, que nos aportaba eses datos, tamén as procedencias das persoas, da maioría das persoas que este verán están visitando o Carballiño e pasando por esa oficina de turismo.
1: Pois vamos ben, vamos máis ou menos un pouquiño por encima do ano pasado, aínda que, bueno, a día de hoxe levamos mes e medio aberto casi. Pero notase que cada vez máis a xente ven a coñecer tamén. Temos que resaltar que moitos veñen co traballo feito. O sea, veñen ao millor para cerciorarse do que buscaron, do que leron por internet ou en guías, pero a xente siga acudindo á oficina de turismo. Fíanse máis do técnico, técnica neste caso, municipal, que das guías e de internet.
2: Supoño tamén, Noemí, que aquí na oficina de turismo tendes algunha estadística, algún rexistro ou seguimento da xente que nos visita, de onde veñen, é un turista máis xove, máis adulto, público máis familiar. Contanos un pouquinho sobre todo isto.
1: Levamos unha estadística para saber de onde veñen as persoas. Non temos sorpresas, nos 12 anos que levo traballando aquí, madrileños sempre ganan por goleada, País Vasco, cataláns, pues, andaluces. Sigue sendo público familiar, cada vez máis familias con nenos que se deciden a pasar as vacacións no interior. Carballiño, sobre todo, pola boa comunicación que ten co resto de Galicia a nivel coche.
2: O sea, que digamos que son é un turista, un visitante máis nacional que internacional, non?
1: Sí, sempre hai máis xente de España que de fora. Este ano é curioso que aumentan o público francés a nivel internacional, franceses, suizos, xente que está emigrada pero sigue traballando a Alá, aínda que teñan raíces galegas.
0: Pois quedámonos con estes datos que nos achegaba Noemí Álvarez, técnica na oficina de turismo do Concello do Carballiño. Pois logo nun momentiño repasamos xa seguidamente o que nos imos encontrar e o que van a encontrar tamén os visitantes que se acheguen o Carballiño esta fin de semana e por suposto tamén aquí en Terras do Ribeiro, a donde trouxemos hoxe esta nosa radio de proximidade con estes programas especiais dos venres de verán, así que falaremos tamén de toda esta oferta que se van encontrar aquí mesmo, en Leiro, coa programación da Festa da Vendima, en Rivadavia, coa Festa da Historia. Todo isto xa de seguido, nun momentiño antes, por suposto, tamén haberá que recordarvos que Maside despide hoxe as súas festas de San Vitorio, logo, a partir da 1:30 da tarde, que agora están na misa, despois a 1:30 da tarde haberá concerto da banda de música de Bóboras e pola noite esta despedida do San Vitorio, pois cunha gran verbena coas orquestras La Fórmula e Claxon. Toda a nosa axenda no Carballiño o Ribeiro nuns minutos nesta mesma sintonía a de Cope o Carballiño.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
6: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Bóboras, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Destacados acontecimientos festivos. Na nosa axenda para esta fin de semana no Ribeiro o Carballiño. Comezamos un repaso coa programación para este venres 28 de agosto en Maside, onde hoxe despiden as súas festas de San Vitorio. Este ano pasadas por a UE. Con que programa para hoxe? Pois con este que nos recordaba o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias.
1: Que cambia a banda de Boborás, o mesmo Ardez, pois, o Pasarrúas. A misa cantada sigue sendo as 12. Creo que este ano ven outra vez o Orfeón, temos que falar con eles, contamos con eles todos os anos, e non vai ser este ano distinto. A concerto da banda de música de Boborás, que tamén aí teño bastantes bons amigos, pois será igual na Plaza Mayor a 1:30, sigue ca festa da Feira de Artesanía, e bueno, o último día, pese que venres, creo que a comisión e eu que lle voto unha mao, votamos un pouco o resto, este ano decir aos veciños que colaboren, porque as festas se nos disparou algo de precio, porque traemos a Fórmula, que é unha grande orquesta que debe estar entre as 5 mellores de Galicia. Bueno, fixemos o esforzo para rematar coa Fórmula e con Claxon. Creo que son dúas grandes orquestas e que van dar moi moi boa festa, pois o día 28 como remate.
0: Pois creo que sí, que un bo cartel, un bo cartel festivo con esa verbena para despedir este San Vitorio esta noite que ven, madrugada xa, seguro que sí, de mañá sábado co famoso grupo Claxon e coa orquestra La Fórmula para esta noite de verbena en Maside. Desde mañá e ata o próximo domingo tamén temos actividade festiva no Carballiño, na Rúa Curros Enríquez, nesas únicas festas de barrio que perviviron no tempo, que sobreviviron ao paso do tempo no Carballiño, no barrio, no chamado popularmente barrio de San Ramón. Escoitamos a Isabel.
2: E empezamos o día 29, este ano ampliamos a festa un día máis, pero coincide a sábado e pareceu-nos boa idea aproveitalo. Entonces vamos a facer unha festa da xuventude. Non é para copiar a nadie nin nada, simplemente que o sábado é cando suelen salir máis os rapaces novos, entonces antes de que vayan de pubs e por aí, pois poden botar un baile aquí na Plaza do San Ramón.
3: É que lle propoñamos logo para ese sábado.
2: Pois para ese sábado temos contratada a Disco Móvil Chocolate coa advertencia de que vai a vir para unha festa da xuventude, pero ollo, para nós a xuventude empeza desde recién nacidos a maiores de 100 anos.
3: Ajá.
2: Pero os maiores de 100 anos teñen que vir, como dita Lía, con certificado médico e certificado do fisioterapeuta, senón non nos deixamos bailar.
3: Todo isto despois das 11 da noite?
2: Sí, a partir das 11 da noite, despois de que a xente cenou, descansou, pois empezamos a bailar.
3: Este sábado, xa para o domingo, que nos propón o San Ramón?
2: Pois o domingo andamos mirando a ver se podemos conseguir algún pasarrúas, estáse nos complicando o asunto, pero nos vamos a intentar. E despois, a noite, sí, a noite temos verbena, empezamos ás 9:30, co dúo Sensación, que veñen da zona de Vigo. Despois, a partir das 11, será o primeiro pase de uns chavales, uns DJs que xa viñeron o ano pasado para actuar no primeiro campeonato de Comersandía que fixemos. Gustáronnos moito e xa quedaron o ano pasado contratados para vir este ano os dous días principales.
0: Así que ambiente festivo tamén no Carballiño, con estas festas de barrio, con estas festas de San Ramón, que como comentaba Isabel, arrancan mañá sábado, continúan o domingo e terán o seu propio día, coincidindo coa festividade de San Ramón este próximo luns, e coincidindo tamén coa feira fin de mes que o luns celebraremos no Carballiño. E logo, os grandes acontecimentos festivos desta fin de semana aquí en Terras do Ribeiro, coa historia en Rivadavia, coa festa de historia para mañá sábado, e coa gran festa da Vendima do Ribeiro, coa gran festa da Vendima de Leiro, da que, claro que sí, xa vos falaremos o detalle no transcurso deste noso programa especial dos Venres de Verán que iniciamos nun momentiño xa aquí desde a Casa do Concello de Leiro, dándolle xa continuidade ata as 2:30 da tarde a través da antena de Cope o Carballiño.
4: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
4: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
5: ¿Te las vas a perder?
4: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
6: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
4: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
7: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,25 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
8: En Alcampo sales ganando.
4: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
9: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40, sábados ás 10:45, 13 e 20:30, domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
4: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio De Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don José López Fernández, viúvo de Celia López Taboada, faleceu en Alvarellos, Boborás, os 82 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Ramón, Cándido e Encarnación López López. Filla política, Cristina Villar López. Netos, Mateo López Lórez, Alba e Ainhoa López Villar. Irmáns políticos, Obdulia López Taboada e Manuel Fraiz. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 28 de agosto, ás 5 da tarde. Desde o Tanatorio Vera Cruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora dona Agustina Gómez Fernández, veciña de CEA, falecida o día 28 de agosto de 2025 en Vigo, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu marido, Manuel Iglesias Barrosa, filla Beatriz Iglesias Gómez, fillo político, José Manuel Nogueira Penedo, netos Beatriz e Jacobo Nogueira Iglesias, sobriños Pepita Gómez Rodríguez e José Luis Varela Louzao, bisobriños David e Román Varela Gómez, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará mañá sábado, día 29 de agosto, ás 8 da tarde, na Capela da Saleta de CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
10: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
9: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
11: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc.
12: As 3 da tarde, o Gran Xantar Castrexo. Dende as 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. As 6, volta a recreación da loita castrexa. As 7, o mestre Moxarrín visita o castro, para descubrir como era a vida dos castrexos. As 8, vive o solpor, e dende as 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na quinta edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
13: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
12: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días.
14: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
15: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
12: ¿Por qué o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
16: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: O Concello de Leiro patrocina este programa.
0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes, e moi boa tarde hoxe aquí desde Leiro. Estamos na Casa do Concello de Leiro. Estamos estrenando, ademais, novas dependencias municipais. Estamos estrenando este novo coqueto salón de actos na segunda planta da Casa do Concello de Leiro, que xa comeza a ter actividade, creo que oficiosamente. Estamos hoxe aquí estrenando este salón de actos. Aquí que non lo pode confirmar que isto é así, que non minto, é o propio alcalde de Leiro, Francisco José Fernández. Moi boa tarde.
17: Hola, moi boa tarde. Efectivamente, hoxe estrenámolo a esta mediodía e despois a tarde faremos bueno, unha especie de inauguración, que a primeira actuación en serio, que é a actuación do mago Luis Boyano, que van para nos fer, espero e deseo, pasar un rato agradable en boa compañía, e nos dará pulo para seguir investindo neste salón de actos, nestas estancias, para favorecer a xente que non só será para fines festivos, tamén pode ser para unha reunión de calquer tipo, de amas de casa, de sindicatos, do que sea. Este salón estará permanentemente aberto, e ao nos interesa ser tamén unha aula expositiva de turismo, pois o que queremos é pois que a xente, que sobre todo no verao, pois que sea un punto máis de referencia do turismo que temos aí aquí en Leiro.
0: Non deixa de chamar a atención que este espazo pois era o que ocupaba a vivenda, a vivenda do secretario municipal do Concello de Leiro. Creo que digo ben, alcalde.
17: Pois di perfectamente, durante 28, 30 anos o ex-secretario e amigo de aquí do Concello de Leiro, pois viviu, fixo a súa vida aquí durante 28, 30 anos, entonces, ou máis, aquí nesta sala. Despois nos consideramos que este piso podía ter unha utilidade. Estamos falando que o secretario, cando se incorporou aquí, debía ser o ano 83, 84, debeuse jubilar no 18, 19, entonces, bueno, pois buscamos fondos, e moito foi a aportación municipal para poder reformar a vivienda nun local que tuvese utilidade para todos os veciños do concello.
0: Non sei se era o caso extendido por toda a nosa terra, se en tempos o secretario se lle facilitaba a vivenda. Claro, estaba eu cavilando con aqueles mesmos tempos nos que aos maestros tamén se lle facilitaba vivenda.
17: E aos médicos tamén se lle facilitaba a vivenda. Entonces, por qué? Porque era unha forma de atraer a xente, digamos así, cun matiz profesional importante. Entonces era unha forma de dicir, oye, vente pa aquí, que aquí vas ter donde vivir, e aquí vas ter donde eso, inda que vivas nun pueblo, que ahora vivir nun pueblo, pues é unha maravilla.
0: Pois temos decorado este salón de actos, novo salón de actos que estamos estrenando, da Casa do Concello de Leiro, dunha recompilación de cartéis da Festa da Vendima. Vemos tamén o eslogan Leiro, Auga, Pedra e Viño. Que fantástico concello temos en Leiro. Ten aquí o alcalde, que vemos aí o mosteiro de San Clodio, vemos a ponte medieval de San Clodio, vemos aquela igrexiña e a de Serantes, alcalde, sí, pode ser a de Santo Tomé de Serantes, vaya xoyiña do románico. E é que en Leiro temos, efectivamente, temos patrimonio, temos natureza e temos, sobre todo, temos viño.
17: Temos viño, mal está que o diga eu, pero ao ser verdad, eso non se pode negar. Eu creo que é dos mellores viños do Ribeiro, ya prueba de que temos un gran viño, que bodegas con un nombre importante pois viñeron a comprar aquí propiedades, porque donde eles son originarios non teñen viño blanco. O viño blanco que temos nos é que nos fai eso, ser reseña de toda a zona, porque o viño blanco do Ribeiro para min é o mellor blanco que existe, e se pode ser de Leiro, mellor.
0: Pois temos patrimonio artístico, temos fermosas igrexas como esa que citábamos de Serantes, de Gomariz, Santa María de Gomariz, outra auténtica xoia do románico, pero temos patrimonio cultural, claro, que temos Pena Corneira, que temos patrimonio, pero non só artístico aquí en Leiro.
17: A verdade é que temos de todo. Pena Corneira, pois eso, monumento natural, que por certo, na semana que ven empezarán a traballar nunha reforma, nunha inversión por parte da Dirección Xeral de Medio Ambiente. Van a invertir sobre 60.000 euros en quitar especies invasoras e todo isto, para dar un pulo máis ao macizo que nos temos, que creo que é impresionante. Todo Pena Corneira, pero a zona que é nosa, que é do Concello de Leiro, eu creo que a temos muy ben cuidada, moi ben traballada, e a verdade que levamos invertido moito diñeiro e moito tempo e traballo.
0: E temos auga, eh? Non só temos viño, que importante a auga. Está notando e sabendo precisamente en algúns lugares deste concello de Leiro por eses problemas de abastecemento que se nos falta auga. Carai, faltanos a vida. Sí, temos auga, temos ríos, temos regatos, temos o Avia, que é o río principal de Leiro, que aquí atravesa a vila, a propia vila de Leiro. E temos augas mineromedicinais, temos balnearios. Aí quería eu chegar, porque onte foi un día importante tamén para o concello de Leiro. Por fin, este ano sí, podemos dicir que o novo balneario de verán logo vai ter vida.
17: Pois sí, a verdade é que eu dixe onte no pleno que era un día, polo menos para min, moi feliz, porque é unha pelea que levamos desde o ano, pois creo que se empezou toda a tramitación, creo que se empezou no ano 2003, 2004, empezou por e gracias a un ilustre carballinés que era don Aurelio Miras Portugal, era lle, gracias a Dios, empezou cando era director xeral de turismo, empezamos a argallar o tema, o sea que xa choveu, e para min é unha cousa que levaba clavada moito tempo, e a verdade é que eu onte sentime feliz por poder ratificar ese acordo que tomou en primeira instancia a entidade de Verán, e máis sentime feliz porque foi un acordo adoptado por unanimidade, o cual indica que a veces, inda que haya certos peleas, certos resquemores ou certas encontronazos, pois moitas veces quero pensar que estamos por riba desas peleas e deses encontronazos. O sea, o fundamental é que Verán se poida abrir. Eu non podo por datas porque teñen que fer, temas burocráticos, terán que fer algunha reforma e tal, pero bueno, eu xa me conformaba que un de xaneiro estuvese empezando a dar os primeiros pasos. E entonces eso será un día importantísimo para todos nós.
0: E outro proxecto, e non tan lonxe de Verán, precisamente en Barzamedelle, tamén continúa dando pasos, tamén continúa avanzando. Estamos a falar, ademais, alcalde, bueno, pois de un obxectivo que algúns se comenzan a dicir que ten que ser prioritario para revitalizar este noso ribeiro, que é a recuperación das terras abandonadas. Bueno, pois 145 hectáreas non son poucas para recuperar.
17: Non están bueno, hasta antes do verao estaba traballando Seaga, a empresa pública, no desbroce deste territorio, e a verdade é que eu espero que o ano que ven se lle dé a puntilla definitiva e poidan xa adjudicarse, porque había temas burocráticos, volvo a dicir, que era moito a falta de coñecemento dos propietarios. Había, non sei se un 30% que só tiñan acreditada a súa propiedade e que dixeron que si estaban dispostos a cedela para fer o polígono agroforestal de Barzamedelle. Ese ten que ser outro punto, porque dos piares fundamentales que temos en Leiro, por un lado o viño e por outro lado o turismo, balneario de Verán, terreno cultivable para a viña, pois eso ten que ser un conxunto explosivo que creo que vai a dar os seus frutos, e creo que xa empeza a notarse, porque fomos dos poucos concellos, como vos tamén dixestes, fai meses que aumentamos a población nos últimos dous anos, ou ano e medio, subimos máis de 100 e pico personas, o cual nun concello rural como este, cos inconvenientes e ventaxas que ten, porque un inconveniente tamén estar moi pretiño de Carballiño e de Rivadavia, que eso, pero bueno, a xente empeza a valorar o que é rural. Non hai apenas casas a venta, este ano venderonse montón de casas de segunda de segunda residencia, ainda uxe, eu estaba nunha conversación, pasei por ao lado, e dicían, e aquí non hai ninguna casa para vender, por desgracia non, tras que foi comprar un terreo de faela, pero claro, queremos as casas chulas, como quere todo o mundo, de pedra, de non sei que, entonces eso, pero bueno, eu creo que, bueno, co tema da auga, isto que pasou de, bueno, que tuvemos escaseza de auga, viñeron os da Televisión de Galicia unha entrevista un sábado, recordo que era un sábado en torno ás 12:30 da mañán, na plaza ali do Cruceiro había xente nas mesas do bar, e dixo, hai moita xente aquí a estas horas. Entonces eu mirei por ali, había 12 mesas, recordo, e dixo, pois mira, desas 12 mesas, 9:30 son de xente de fora de Leiro, co cual significa que había moita xente de fora de Leiro, e a xente incluso algunha se queixaba e dice, non hai onde aparcar, bendito sea que non hai onde aparcar, que teñas que andar 50 metros máis para deixar o coche.
0: Pois é unha mágoa, non? Que habendo a demanda que hai, que non haxa unha maior oferta de casas en venda, porque casas, edificacións deshabitadas, sí que vemos en prácticamente todas as aldeas do concello.
17: Sí, pero de feito compráronse onte, concretamente, na Antronte, mellor dito, compráronse unha casa na Serra e outra en Orega. E eran casas que non estaban estruturalmente moi boas, sin embargo, a xente compra casas nos pueblos, por aí hai moi pouca casa para comprar, xa, moitas casas, claro, as outras non as queren vender, porque hai aí que algunha casa ao mellor en Leiro, que moitas non quedan, pero claro, son os fillos dos heredeiros que lle gusta vir durante o fin de semana, vir pasar o mes de vacacións, entonces, son segundas residencias de xente nativa que foi originaria de aquí, pero que ahora mismo non vive aquí, pero moitas casas en venta non hai. A verdade é que, bueno, pois seguiremos traballando para eso, a ver se ao mellor fer un pequeno grupo de viviendas protegidas ou non sei, pero algo daremoslle a cabeza para poder ter máis xente aquí a Leiro.
0: Alguna culpa de ter seguramente neste boom inmobiliario que tamén se vive aquí en Leiro, seguro que sí, non sei que opina o alcalde, pois aquel este famoso portal inmobiliario que, claro, que dixo que Leiro pois estaba entre os concellos para comprar vivenda, para comprar casa máis baratos de toda Galicia.
17: Bueno, eu non comparto a opinión de que sea dos máis baratos, máis barato que outros moitos, por suposto, pero sí que nos foi positivo. Foi positivo porque moitísima xente, xa digo, xente de Madrid, hai segundas viviendas de xente de Madrid. Bueno, pois nos estamos encantados, bueno, concretamente a pregoeira deste ano, Mabel Lozano, que ten unha vivienda en Levosende desde fai xa 5 ou 6 anos, que rehabilitou cun gusto exquisito e que aproveita para vir as veces que poda. Fai uns días, e la mesma me comentou que a súa ilusión era jubilarse en uns anos e ela e o seu home virse a vivir pa aquí prácticamente todo o ano.
0: Antes de despedir o alcalde, claro que sí, que temos que falar da festa da Vendima, que é pues un dos motivos, senón o motivo que nos trouxo hoxe aquí ata o concello de Leiro. Bueno, pois unha fin de semana sempre importante, sempre grande para Leiro, alcalde, esta que temos por diante.
17: Sí, é unha fin de semana onde se culmina a nivel ayuntamiento o traballo de moito tempo de preparación da xente que colabora na festa, nas brigadas municipales, que sin elas sería prácticamente imposible organizar toda a festa, e despois, bueno, cos típicos inconvenientes e cabreos, non porque nos levemos mal, senón por os nervios que aparecen de última hora, que sempre son eso, pero bueno, esperemos que salga todo ben e poder disfrutar da festa, que o tempo nos acompañe, poder disfrutar da festa un aniño máis, como todos estes anos.
0: Da meteoroloxía non temos queixa, porque dis que, polo que escoitábamos aquí, as chuvias destes últimos días non só pois axudaron a apagar os incendios forestais, non só van contribuir a recuperar a normalidade no abastecemento de auga onde había problemas, senón que tamén esa auga caída do ceo foi moi, pero que moi beneficiosa para as uvas, vai non ser para a colleita deste ano. Ademais, hoxe xa estamos a venres, e tanto hoxe como os próximos días da fin de semana, sábado e domingo, temos garantido, segundo os pronósticos, tempo seco e soleado, non temperaturas moi altas, así 26, 28 graus, que en Leiro é unha temperatura magnífica para un día de verán e para unha fin de semana da festa da Vendima, que si, alcalde?
17: Por suposto, ojalá se cumplan as previsións, e eu firmo as ahora mismo. E compre dicir unha cousa, estas chuvias, o Salgueiral, deixárono precioso, porque estaba, claro, ao haber restricións de agua, pois regábamos como podíamos con cisternas e con todo isto. Pero estes 4 días de chuvia, a verdad que está impresionante. Bueno, que o tempo acompañe.
0: Pois moitas gracias aquí ao alcalde de Leiro por ser outro ano máis o noso primeiro anfitrión aquí neste programa especial dos venres de verán. Que viva a nosa festa da Vendima, que viva o Ribeiro e que viva Leiro. Alcalde, moitas grazas.
17: Moitas gracias a vos por estar sempre e acordarse sempre de Leiro.
18: O Concello de Leiro patrocina este programa.
19: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
20: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días.
21: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
22: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
23: Na estación de servizo da Con, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
24: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
25: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
26: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
1: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: O Concello de Leiro patrocina este programa.
0: Sí, señor, sí, señora. Continuamos neste noso programa especial dos venres de verán aquí, hoxe, desde a casa do Concello de Leiro. Seguro que sí, seguro que ha de sonarvos aquel cantar que di: "Iste cantar da vendima, eche un cantar vendimeiro". Como continúa o cantar? Celso, como continúa o cantar?
6: "Un cantar da vendima, un cantar vendimeiro". Xa non me acordo como sigue.
0: Se seguirá aquello de... Trouxeron o do Ribeiro.
6: Este cantar de vendima trouxeron o do Ribeiro.
0: E despois o estribillo, que é aquello de vendima... Como é? Non das arrancado, Celso, eh?
6: Vendima, agora xa non estou arrancado con nada. "Vendima, vendimadora, na vendima do meu pai".
0: Bueno, é que... Claro, a vendima era unha... Era unha festa, non? Era un traballo levar, vendimar, levar as uvas das viñas ás adegas, pero tamén a un tempo, podemos decir que sí, que tiña o seu aquel de acontecemento festivo, porque se cantaba, vaya se se cantaban as vendimas, Celso.
6: E esa vendima na vendima do meu pai, cando veu por aquí o señor Groba, que era o mellor músico que tiñamos en Galicia daquela, pois eu cantei e dixo: "E esta canción de nasa cacha e tal?". Dixo: "Pois eu oína así, popular e tal". Dedicouma harmonizada, e temos la cantada aquí na coral de... no Ribeiro, temos la cantada aquí na coral de Beade de Leiro.
0: Pero, na coral Baldo Avia. Baldo
6: Avia, sí. Temos la cantada varias veces, e é moi bonita, moi bonita.
0: Que falaches de un santo e seña da música galega con mayúsculas, non? O señor Rogelio Groba.
6: Don Rogelio Groba. O ano que o propuxen eu para que se viñera dar o pregón, non daban creto. Dice: "Como? E vai vir?". Veu, e deu un dos pregóns mellores que se fixeron aquí no Ribeiro.
0: Pois nós tamén estamos pregonando neste programa especial dos venres de verán, estamos pregonando que é unha nova edición da Festa da Vendima de Leiro, que nos chega este ano á súa 35ª edición, 35 Festa da Vendima este domingo, este sábado e domingo, esta fin de semana, aquí na boa vila de Leiro. Uns cantos menos son os anos de traxectoria, de actividade musical e polifónica da Coral Baldo Avia, que dirixe aquí o profesor Celso Domínguez.
6: Xa levo dirixindo esta coral 23 anos, pero gracias a Dios tiño algo, ainda tiña a cabeza posta sobre os hombros, e xa decidín hai varios meses que era mellor que me sustituíran. E concretamente falei con Cristian falei con Cristian do Carballiño.
4: Cristian Casas.
6: Cristian Casas.
4: Director, novo director do Conservatorio de Música do Carballiño, a saber.
6: Reciente novo director do Conservatorio do Carballiño, home preparadísimo, sabe moito de música, sabe moito de voces, e gracias a Dios xa nos leva dirixindo aquí uns meses, e imos, o día ese, imos cantar con el de director. Eu teño unha alegría grandísima, e Dios queira que moitos anos sea o director de aquí da Coral de Leiro.
4: Non sei de onde o amigo Cristian saca tanto tempo para tanta actividade musical e artística, ademais da súa actividade profesional,
6: O tempo saco de que é novo, joder, agora mesmo ele é novo, teño que sacar. Pero eu agora xa levo... Pero bueno, eu vou seguir cantando mentras poida. De momento eu vou aos ensaios dele, estou feliz. Este ano imos cantar cousas, unha delas que lle propuxen eu, unha foliada, e é unha foliada de sacada dun libro de don Daniel Rodríguez, que foi o primeiro director da Coral de Ruada. Ese señor fixo un libro deses que, como era, manuscritos, non sabes? Entonces, debía ser de linotipio, como era eso? E eu encontrei un libro deses un día, ali cando a región había unha biblioteca bastante grande, ali en Ourense, e teño ese libro como se fora unha xoia. E dese libro imos cantar unha canción que se titula Foliada das Rías Baixas.

0: Ribeiro. Que o trouxen eu do Ribeiro, claro, non só se cantaba nas viñas, non só se cantaba nas vendimas, cantabas en calquera actividade na aldea, no noso mundo rural, verdade? Cantábase, pois, eu que sei, cantábase nas erfolladas, non? Nas erfolladas do millo e en calquera actividade e acontecemento, que non deixaba de ser un acontecemento cando se colleitaban, non? Cando se levaban as colleitas para as adegas.
1: Sí, aquí, home, eu viñeme a casar ao Ribeiro porque dicen que del oriente al occidente de la mujer serás el pariente. Eu casei no Ribeiro. Non casei no Ribeiro, non sabía nin onde casaba, porque eu non sabía nin siquiera onde era beada. Daquela non había coches como ahora, se iba para todos os lados. Pero alegro-me moito haberme casado no Ribeiro, porque hasta que puden, tamén fixen viño. Eu, o de cantar tanto, non sei, pero tú pensas que en Beade, cando eu cheguei a Beade, creo que en cada casa había unha ou dúas persoas que estaban estudiando o método de Hilarión de Eslava, de solfeo. O sea, daquela había música por todos os sitios.
0: Bueno, en Beade que había, contan as crónicas, había unha extraordinaria banda de música na propia vila de Beade.
1: A propia vila de Beade, da cual formaba parte o meu sogro, que tocaba maravillosamente o fliscorno. Pero claro, por que tocaba maravillosamente? Porque cando viña da viña, inda ben non chegaba á bodega, collía o fliscorno e poñase a dar notas tenidas. Non sei se sabedes o que é notas tenidas, quer dizer, dar unha nota e que non se note nada de que afloxe ou sobe a nota. Aquilo eran uns tempos extraordinarios, os anos 70. Aquilo era música por todos os sitios, ali en Beade.
0: Claro, aínda máis en Beade, aínda máis en Leiro, por extensión, en calquera localidade deste noso Ribeiro, porque tamén se cantaba nos bares, cantábase na taberna. Eu recordo aínda, e non fai tantos anos, vir aquí a Leiro e meterte nunha taberna aí á entrada do pobo, estar os acordeonistas a golpe de acordeón, pois amenizando, como lle din agora, o tardeo aquí en Leiro.
1: O tardeo, sí. Eu eso recordo sempre. E nós últimamente temos estado tocando varias veces con Humberto Ito, que chama, que foi o jefe da música de aí da Toxa. Cada vez que viña Humberto a acompañarnos co acordeón, eso a coral medraba 10 veces, esa era unha gloria bendita.
0: Pois
1: Ordaleiro, acórdanse de Humberto.
0: Pois estamos nos emitindo este programa especial dos Venres de Verán, aquí desde este novo salón de actos desta Casa do Concello de Leiro. Nos estamos estrenando hoxe, pois este salón, digamos que oficialmente para o público. Celso, disque que o ides estrenar este próximo domingo.
1: O próximo domingo vamos a estrenar isto e temos ascensor para subir, que non é pouco. Temos aquí unhas sillas maravillosas novas a estrenar. Temos un montón de ventanales. Creo que todo o que queira estar escoitándonos, que veña pa aquí. Sempre o fixemos na igrexa, non andamos enchido, evidentemente, pero este sitio, eu penso que esta vez vamos a encher.
0: Pois será desde as 8 da tarde deste domingo o Festival Corais da Vendima, como sempre, cos anfitrios, os coralistas e as coralistas Baldo Avia de Leiro e do Ribeiro, tamén, como cada ano tamén, Celso, creo que sí, con algunha agrupación, con alguna coral que se achegará, pois, na súa condición de invitada.
1: A agrupación do Rosal, que é unha das mellores que hai en Galicia. Son 35, só a de pensar eso, xa vos podes imaginar, pero aparte de eso, a calidade, porque ali tamén a música, cuidadito, ali tamén teñen moitos dedicados á música, sobre todo teñen unha agrupación maravillosa. Os que veñan van quedar contentos.
0: E que imos escoitar nas voces da coral Baldo Avia?
1: Escoitamos a foleada que falei antes, pois vamos escoitar unha canción peruana que se chama

0: E agüita de mi tierra. Temos unha compañeira nosa que é dali e cada vez que cantábamos esta canción choraba coa alegría. Cantaremos tamén unha canción portuguesa, brasileira, que se titula O Cirandeiro. O cirandeiro, cirandeiro, oh, a pedra do seu anelé, brilla máis do que o sol. É moi bonita. Depois Eres Ti, que a conoce todo o mundo, e O Gato, que é unha canción a tres voces, armonizada por un dos mellores armonizadores que hai en España. Eu creo que todo o mundo quedará contento con nós.
1: Celso, moitas grazas outro ano máis por compartir estes minutos con nós neste noso programa especial dos venres de verán aquí desde a Casa do Concello de Leiro. Que viva Leiro, Beade, que viva o Ribeiro, a música e a xente do Ribeiro. Moitas grazas. A xente
0: do Ribeiro e as carrozas que nos imos facer unha. O nosa coral, que sempre facemos alguna, este ano imos facer unha, somos pouquiños, pero imos facer unha carroza tamén.
1: Moitas grazas, Celso. Ímonos ata os estudios de Copio Carballiño e logo, nun momentiño, regresamos aquí desde a Casa do Concello de Leiro.
2: O Concello de Leiro patrocina este programa.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
5: Hasta el 30 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, el doble. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o Sardín.
4: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight antirrayaduras.
5: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
4: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
5: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
4: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
5: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
6: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
7: Para estas festas de setembro, frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos a toparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes a túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
8: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi, Ébano. Calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
7: Do 29 o 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A3060 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: o Concello de Leiro patrocina este programa.
1: Continuamos aquí desde a casa do Concello de Leiro, continuamos a día venres pregonando vos o que vai ser a 35 edición da Festa da Vendima esta fin de semana aquí na vila de Leiro. E fai un momentillo, fai uns minutos que despedíamos a Celso Domínguez da Coral Val do Avia, que estivo a falarnos de ese Festival Corais da Vendima que tenemos este próximo domingo dentro da programación festiva aquí en Leiro. E falábamos pois desa tradición. Xa son outros tempos. Daquela tradición de cantar nas viñas, de paso que se vendimaba. E daquela outra tradición que ainda hai, pois seguramente moitos de vos, da nosa audiencia, recordaredes cando se cantaba nos bares, cando era unha tradición, cando era algo habitual cantar nas tabernas. Pois aquí decíanos o noso próximo invitado, a quen xa saudamos, que sí, que él ten memoria e ten recordo, e vos recordo daqueles tempos. Aquí con nós Ernesto Romero. 60 anos, señoras e señores ointes, 60 anos de historia viva, achegada ao cine, de amor ao cine. Ernesto, moi boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Sí que me dicías, non? Sí que me dicías que recordabas aqueles tempos, hasta tiñas aí unha anécdota moi, moi especial para contarnos.
2: Bueno, pois mira, eu recordo que no antigo cine, que foi onde empecé a traballar no ano 66, que tiña un pequeno bar no que era o cine e tal, me recordo dun detalle que poñía na pared do bar, poñía: si cantas mal, cala, e si cantas ben, a calle. E quería decir que non se cantara de ninguna forma, porque si se poñían a cantar ali a través da pared, pasaba o sonido á sala e a xente que estaba vendo a película pois oiría os que estaban cantando no bar. Entón, por eso puxeron eso. Sí que cantaba a xente polas calles, por todos lados, na casa, todo eso. Unha pena que esa tradición se perdeu.
1: Bueno, dicías que recordas o antigo cine de Leiro, que foi donde tomaches contacto, sendo pois un cativiño, non? Sendo un neno coa maxia do cine que te enganchou para toda a vida.
2: Pois é verdad, con 14 anos empecé ali a ir os domingos para ali, bueno, ya axudaba pois os dueños pois a barrer, a dar a volta aos rollos das películas, e bueno, eu creo que desde ese primer día que vin a máquina, a verdad que quedé enamorado do proyector, de todo aquelo, do público esperando ali para sacar as entradas. Bueno, foi algo que non sei, foi un flechazo. Entonces volvín o siguiente domingo, o siguiente. Con todo isto, pois, estuve 7 anos, hasta que logo no 73, en outubro, xusto o día do Pilar, bueno, pois me despedí, me marché a África a facer o servicio militar, e aí acabou a aventura do cine en Leiro, porque cando regresei xa en licenciado, o cine estaba cerrado, non?
1: Pero ti seguiches sempre ligado á maxia do cine.
2: Bueno, despois pois me saquei o carné de profesional para poder traballar como operador de cine. E bueno, me busquei traballo en, me enterei que en Carballiño había uns familiares de Isaac Fraga Penedo, que foi o fundador da empresa Fraga, que tiña todos os cines de Galicia prácticamente. E bueno, falando unha persona que conocía, deu a casualidade de que era primo do que era naquel momento gerente do cine Fraga en Vigo, Narciso Corral Fraga. Tiña un hermano en Carballiño que traballaba nun banco ali en Carballiño e tal. Este señor que eu conocía me levou a falar co hermano e me deu unha carta pa Narciso Corral, unha gran persona.
1: Unha recomendación, que se decía.
2: Sí, me dixo: vas con esta carta xunto de mi irmão ao cine Fraga e tal. Cheguei ali. Bueno, me dixo: basta que veñas de parte de meu hermano, que en cuanto haxa unha plaza. Isto era as festas do setembro, cuando falei con estes señores en Carballín. Bueno, pois o mes seguinte xa estaba traballando en Villa García no Teatro Cervantes, que tamén xa pertenecía a empresa Fraga Logo, en a final de diciembre, o primeiro de enero de 77, xa empecé a traballar en Vigo no García Barbón. E bueno, estuve no Barbón hasta que cerrou. Logo continuei na empresa Fraga, pois no Cine Fraga, no Vigo, así, hasta que ao final, pois no 83, pois me viñe xa Paleiro, porque tiñamos xa, habíamos feito o cine que no que estou agora, o novo cine.
1: E aí xa te convertiches ou reconvertiches en empresario, podemos decir, claro, ¿eh?
2: Sí, bueno, fue un poco todo de Cinema Paradiso, que de pequeño pues empieza enamorado de aquella magia del cine y tal. Por ejemplo, en Cinema Paradiso, el cine se destruye, cuando ven Damili, ya incluso había otro operador allí. Luego se va a Italia, se marcha del pueblo. Eu foi como un pouco ao revés, ou sea, fun má ciudad, traballei nun cine importante, porque o García Barbón era o máximo naquele momento en Vigo para obras de teatro e conocer a xente de teatro e todo eso. E logo, pois, eu regreso pois para poñer outra vez un cine no pueblo, ou sea, foi un pouco ao revés do que a película.
1: Bueno, agora é con 60 anos de historia ligada ao cine, pois logo veremos Cine Paraíso Leiro, que recordo aínda fai pouco tempo, fai un par de meses ou non sei, algo máis, que hasta viaxabas a Italia, Ernesto, para gravar algunhas escenas desa próxima longa metraxe.
2: Bueno, si estuvemos en famosa Sicilia, en Palermo, pois non nos fomos a un pueblo que se chama Palazzo Adriano, e ali pois foi onde se rodou parte da película, na plaza onde estaba construído o cine. Ali pois rodamos unhas escenas, logo foi maravilloso porque nos recibiron ali no Museo do Cine, o alcalde nos estaba esperando a unha da madrugada co concejal de Cultura, nos recibiron de maravilla. O día seguinte chegaron incluso a cortar o tráfico para que rodáramos, bueno, unha xente moi amable e tal. E logo o día seguinte nos fomos ao pueblo onde vive o actor, o neno que traballaba na película, que ahora ten sobre 50 anos, nos recibiu na súa casa moi ben, estuve falando con él, e bueno, foi maravilloso, o sea, unha experiencia moi bonita. Ahora, iso foi xa a terminación do documental. Esperemos que xa primeiro dano así pois este terminado, e a ver se empeza a proyectarse. Ahora teño ganas de velo para a ver como quedou.
1: Pois sí, señor, sí, señora, logo veremos Cine Paraíso Leiro, a historia da vida de Ernesto Romero, que, claro que sí, onde vai ser senón? Eu agardo que a estrea mundial de Cine Paraíso Leiro, onde vai ser senón? Será no novo Cine de Leiro.
2: Bueno, non sei, iso xa tendrá que decirlo o director, eu non podo decirlo, pero non sei. Esperemos que sea pronto, xa digo, estou deseando pois a ver como quedou e todo eso. Rodamos en varios sitios, incluso aquí no antigo cine en Vigo, en por aí en varios sitios máis. Bueno, eu pois non sei, estou deseando pois a ver como quedou, ¿no?
1: Antes de despedirte, Ernesto, que temos esta fin de semana? Pregunta obrigada. Que temos esta fin de semana na carteleira cinematográfica do novo Cine de Leiro?
2: Bueno, empecé ayer ca de Tadeo Jones, unha sesión prácticamente cheo, logo espero vai todo o fin de semana, e indo hasta o jueves da semana que ven, en principio logo seguramente continuará. Eu intento sempre poñer estrenos o máis rápido posible. Ayer se estrenou en toda España, e xa puxen eu e tal. E logo, pois, tamén procuro pois que na tecnología dar o millor ao público, non? Ahora estou pendiente a principios de setembro de instalar a proyección láser, que é o último que hai en proyección. Por exemplo, Orense e os cines da capital xa teñen. É un sistema que dá un contraste nas imágenes moito millor, mellor luminosidade, que se ve mellor a proyección. Entonces xa teño na casa, solo falta instalalo, que será a principios de setembro. O sea que é unha innovación, unha millora máis do que é a proyección.
1: Aí sí que cambiaron as cousas, en 60 anos a tecnoloxía, bueno, pois chegou o cine dimensional, o 2D, o 3D e agora o láser.
2: Agora, claro, isto é o último. Eu, si me miro como empecé eu no ano 66, que, por certo, celebrei o 60 aniversario poñendo unha proyección de unha película de Hisco encadenados e unha visita guiada para o museo, e que, bueno, houve moita xente, tuve que facer varios grupos, e a xente, pois, lle chamou moito a atención de como era a proyección antiguamente, un proyector funcionando con arco voltaico que unha chimenea que bota fume, e porque é normal, é carbón que se está queimando na máquina, está ardendo. Chamou moito a atención, e claro, aí se dan cuenta como ha cambiado, o sea, como cambiou en todo este tempo o que é o sistema de proyección, non? De ver un saco de película aí que se ve no museo, e ver hoxe o pouco que ocupa unha película, foi un cambio grandísimo, non?
1: Parabéns, Ernesto, por estes 60 anos de amor ao cine. Quedamos pendientes, quedamos expectantes e pendientes para a estrea de Cine Paradiso Leiro, de acordo?
2: Moitas gracias.
0: O Concello de Leiro patrocina este programa.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
0: ¿Por qué o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
4: Penín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
0: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
5: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
3: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
0: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela.
7: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don José López Fernández, viúvo de Celia López Taboada. Faleceu en Alvarellos, Boborás, os 82 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Ramón, Cándido e Encarnación López López. Filla política, Cristina Villar López. Netos, Mateo López Lórez, Alba e Ainhoa López Villar. Irmáns políticos, Obdulia López Taboada e Manuel Fraiz. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 28 de agosto, ás 5 da tarde. Desde o Tanatorio Vera Cruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora dona Agustina Gómez Fernández, veciña de CEA, falecida o día 28 de agosto de 2025 en Vigo, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu marido, Manuel Iglesias Barrosa. Filla, Beatriz Iglesias Gómez. Fillo político, José Manuel Nogueira Penedo. Netos, Beatriz e Jacobo Nogueira Iglesias. Sobriños, Pepita Gómez Rodríguez e José Luis Varela Louzao. Bisobriños, David e Román Varela Gómez. Primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia ao funeral de cabodano, que se celebrará mañá sábado, día 29 de agosto, ás 8 da tarde, na Capela da Saleta de CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
8: Dende Cope o Carballiño, expresamo o noso pésame ás familias dos finados.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,25 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
11: En Alcampo sales ganando.
12: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
13: O 20 o 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. E festa e verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a 1, animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
14: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
15: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
16: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Avatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tienda de Avatel, na Praza das Monchas, do Carballiño.
17: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
18: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
19: O Concello de Leiro patrocina este programa.

0: Continuamos, amigos, amigas ointes. Continuamos aquí presentándovos este programa especial dos venres de verán, hoxe aquí desde Leiro, que está xa en véspera de días de festa. Chega esta fin de semana, sábado e domingo, tal como estamos pregonando, a 35 edición da Festa da Vendima de Leiro, ou que é o mesmo, a 35 edición da Gran Festa da Vendima do Ribeiro. E traemos xa aquí a este salón de actos da Casa do Concello de Leiro a quen exerce de tenente alcalde neste concello, quen exerce de concelleiro de cultura do Concello de Leiro, tamén podemos decir que responsable de coordinación, coordinador desta Festa da Vendima de Leiro desde fai xa unhos cantos anos, e ademais pois viticultor, podemos decir, porque creo que sí, que Ramón Álvarez Moncho, na súa parroquia e nas súas viñas de Vieite, pois sigue entre vides. Moncho, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde. Pois sí, é totalmente certo todo o que dixeche. No meu tempo libre exerzo de viticultor nas viñas que me quedaron de meu pai.
0: Logo, con coñecemento de causa, Moncho, poderás decirnos estas chuvias, que levamos uns cantos días de chuvia. A boa noticia para Leiro é que desde hoxe venres comeza a mellorar o tempo. Hoxe xa se nota a melloría, pero preguntábache eu, porque algún comentario escoitaba xa esta mañá, algunha controversia había ao respecto. Estas chuvias destes últimos días son beneficiosas ou non van ser beneficiosas para as vides, para os acios, en definitiva, para a colleita deste ano?
1: Eu creo que van ser beneficiosas para todo, tanto para os acios como para as cepas, para a terra, para todo, porque levábamos desde xunio que non chovera, ya había unha sequía tremenda, as uvas non estaban como tiñan que estar, e eu creo que é unha riqueza enorme estas chuvias destes días, que gracias a Dios viñeron con calma, e como ti ben dís, ahora pararon, ora que nos fai falta que veña un pouco de sol. Bueno, igual se pudren un pouquiño, pero eso tampouco quere decir nada. Eu creo que foi unha suerte que chovera.
0: Decíase que a maduración das uvas estaba moi avanzada, estaba moi adiantada con tantísima calor que pasamos tanto en xullo como ata fai uns días en agosto.
1: Sí, sí, estaba moi avanzada. Desde logo, eu nos anos que teño nunca recordo haber feito unha vendima tan adiantada, porque xa hai bodegas que incluso xa terminaron, que a fixeron nas últimas semanas de agosto. E sí, as uvas estaban maduras, pero bueno, non tiñan xugo, no, todo era carne, faltáballe agua. Entonces eu creo que isto foi unha bendición para ter unhos viños de alta calidade, eu creo, este ano.
0: Isto dos tempos, os tempos da vendima, que nunhas zonas do Ribeiro se vendime antes, outras despois, bueno, pois non só terá que ver coa meteoroloxía, coa climatoloxía, senón que tamén, entendo, e sobre todo, Moncho, terá que ver coas variedades da uva.
1: Efectivamente, hai zonas que maduran antes a uva que noutras, efectivamente, por exemplo, o Godello está maduro en todos lados, a treixadura, imagínate, aquí na zona de Leiro está prácticamente maduro, e en Castrelo comentan os meus compañeros da cooperativa que está máis verde, porque non será para facer a vendima esta semana, e pois puxémola para que ven por estes temas, porque decían que ainda estaba verde, logo que se choveu toda esta semana, o sábado que iba a entrar a uva moi mollada e que eso iba a perjudicar. Entonces eu creo que é unha suerte que haya chovido e que ahora se levante o tempo e meter a uva con estas chuves que caíron estes días.
0: Con este adianto que levamos na maduración da uva, pois veremos veremos acios de moitísima calidade non son a súa formoloxía tamén, senón, bueno, pois no bonitas que veremos esas uvas, esas cores, tanto nas variedades tinta como nas variedades de uva branca, porque outro ano máis decimos que os acios mellor pagados de toda a denominación de orixe Ribeiro serán os que se leven eses premios este próximo domingo no concurso de acios en esta 35 edición da Festa da Vendima de Leiro.
1: Eu creo que sí, como xa dixemos anteriormente, a uva estaba moi sana, os acios eran bons, faltaballe un pouco de agua, ainda que seamos moi repetitivos con este tema. Eu creo que ahora a uva vai ainda crecer máis, ainda que poidan reventar, como din vulgarmente por aí, un pouco as uvas, non lle dá moito tempo, porque o xe venres, sábado, domingo, dous días, non creo eu que se vayan estropear moito. Eu creo que vai haber unhos acios grandes e de calidade, e vistosidade, de todo.
0: Desde xa a primeira hora da mañá e desde as 10:30 da mañá, pois xa comezará a recepción para este concurso de acios. A ver cantos viticultores, cantos colleiteiros se nos animan, porque ano tras ano, se non me falla a memoria, Moncho, Levosende e Gomariz levanse sempre os primeiros premios.
1: Sí, efectivamente, sobre todo Levosende acapara todos os premios sabidos e por haber. Tamén decir que é un dos povos que máis acios presenta concurso. Non sei por que os demais non nos animamos, porque é unha pena que por un primer premio dun acio tanto branco como tinto que che den 100 euros, é todo un luxo. Si nos pagaran a uva ese precio, non che quero contar.
0: Estábamos millonarios, estabades millonarios no Ribeiro.
1: Vamos, entonces xa deixábamos os outros traballos e dedicábamos non só a viticultura. É un segundo premio de 75 euros e un terceiro de 50. O sea que é unha pena que a xente non se anime, non presente acios, porque son vos premios.
0: Dicío que unha das características que se premia ou que se premiará dos acios é precisamente a súa morfoloxía.
1: Sí, efectivamente, toda a súa morfoloxía, grado de maduración, vistosidade, presentación, grado de madurez, todo.
0: Pois xa estamos falando, señoras e señores ointes, da programación, do programa de actividades para esta fin de semana en Leiro. Facíamos referencia a este concurso de acios, pero levando unha orde cronolóxica, Moncho, arrancamos xa por este sábado, porque comenzamos xa con actividades a media tarde abrindo a programación da Festa da Vendima de Leiro.
1: Bueno, na programación ou no programa de actos, efectivamente, os actos comenzan o sábado, pero este ano xa empezamos o vernes. Hoxe xa pola tarde noite, creo que a partir das 7:30 aquí neste local vamos ter a actuación dun mago.
0: Un espectáculo de maxia aquí neste local que comentábamos, alcalde, que estamos case que oficiosamente inaugurando con este programa de radio. Vais a inaugurar logo en canto a actividades, a convocatorias públicas esta tarde con este espectáculo de maxia, o domingo con ese festival de corais da Vendima.
1: Efectivamente, hoxe o mago fará aquí a súa actuación e será unha primeira toma de vista, digamos así, por parte do povo, porque ainda non o viron. O sábado xa, co concierto das corais, abrirase o público en xeral e xa o podrán ver e disfrutar, esperamos, durante moitos días ao longo de todo o ano.
0: E xa para esta tarde de sábado tamén temos cita para toda a cativada, para todos os nenos e nenas, e despois xa temos tamén, bueno, pois o que está sendo xa estes últimos anos un dos acontecementos dentro da propia Festa da Vendima, que é a mostra degustación de viños de Leiro.
1: Efectivamente, a partir das 6:00 PM xa temos unha ludoteca infantil e hinchables pos nenos, e logo ás 9:00 pois abrirá a segunda mostra de viños do Ribeiro, digámoslo así, que xa abrimos a parte, bueno, noutras edicións anteriores, as adegas que se presentaban e colleiteiros eran solo do Concello de Leiro, pero bueno, como vimos que había moito interese, tamén as bodegas e colleiteiros tamén nos animaron para que se presentaran doutros povos, pois abriuse o Ribeiro en xeral. Entonces, pois bueno, este ano teremos confirmadas, creo que son 18 adegas e colleiteiros, que había un número máis elevado, pero claro, como a vendima adiantouse, pois hai moitos que non poden vir porque non teñen xente que lle atenda a barra, digámoslo así.
0: Pois o que naceu como a Mostra de Viños de Leiro pasa xa a ser a Mostra de Viños do Ribeiro dentro do programa desta festa da Vendima, que logo deste prólogo deste sábado pois chega o seu día grande o domingo. Xa comentábamos fai un momentiño a primeira das actividades, a recepción do concurso de acios, e logo, bueno, pois xa o mediodía comenzan as actividades máis importantes da programación. Aí teremos, bueno, pois o pregón, e teremos, eu diría que a actividade estelar da Festa da Vendima, que é o concurso, o desfile de carrozas e charangas pola rúa principal de Leiro.
1: Bueno, quedábanos un pequeno comentario aquí respecto ao sábado, que a partir das 9 vamos a abrir a Mostra dos Viños. Vai haber bares, locais onde se vendan pinchos e comida para que a xente poida tomar un viño e comer algo para que non lle vaya co estómago vacío e despois lle poida dar positivo se conducen, inda que o conducir non se debería de beber. E para acompañar tamén a todas estos, pois teremos actuacións musicais de dúos Anino Salgueiral. E como ben decías, pois sí, o domingo a partir das 10 da mañán recolleremos os acios aquí na Praza do Cruceiro. Habrá dúas personas como sempre para recubrir as fichas reglamentarias. Ás 11:30 daremos ya benvida as diferentes autoridades que están convidadas a esta festa, e ás 12 máis ou menos será o pregón na Praza do Cruceiro a cargo da nosa veciña Mabel Lozano,
0: actriz coñecida e recoñecida exercendo este ano de pregoneira aquí en Leiro, Mabel Lozano, e logo pois a ese xa sempre espectacular desfile de carrozas, tanto infantís como de adultos.
1: Sí, bueno, quero reseñar un pequeno dato, porque sempre nos critican que solo traemos pregoeiros do PP, e bueno, a veces hai que aproveitar a xente que conoces, porque non che cobra nada por vir. Por exemplo, tamén a esta veciña que falou co alcalde e ofreceuse tamén desinteresadamente a vir, pero tamén non só traemos pregoeiros do PP, trouxemos o Carrabouxo, traemos a Groba, temos traído a diferentes persoaxes, tanto da vida política como cultural de Galicia. Entonces, pois bueno, tamén traendo estos persoaxes que non che cobran nada, aforramos 5,000 ou 6,000 euros, polo menos. Entonces, pois bueno, todo ben, ben. E, efectivamente, despois, ás 12:15 aproximadamente, teremos o desfile tradicional, como sempre, o que é o eixe fundamental da nosa Festa da Vendima, que o desfile das carrozas. Este ano, pois, estamos un pouco preocupados porque a climatoloxía parece que nos vai acompañar, pero claro, como xa empezaron as vendimas, hai moita xente que ten problemas porque non hai tractores nin hai camión disponibles para poder facer as carrozas. E a día de hoxe, ainda quedan unhas horas para finalizar a entrega de fichas de inscripción de carrozas, pois de momento temos 7. Contamos que vai haber algunha máis, e bueno, nestas horas que faltan esperamos que así sea. E se non fora deste xeito polo comenzo da vendima, pois creo que hubiera sido un ano con moita participación porque había bastante xente interesada en facer carrozas. E o término do desfile de carrozas, pois teremos a continuación o desfile da octava edición de coches clásicos.
0: E logo xa se trasladan pois todas as actividades a este magnífico enclave que é o Parque do Salgueiral, a beira do río Avia.
1: Efectivamente, unha vez terminada tanto o desfile de carrozas como de coches, pois trasladaremos o Salgueiral para visitar o mercado artesanal. Tamén decir que é un orgullo para esta comisión de festas que antes tiñamos que andar como locos buscando artesanos porque non nos topábamos, non querían vir porque coincidía coa festa da historia. Bueno, era todo unha odisea. E ahora podemos decir coa boca grande que incluso xa non fai falta chamalo, xa nos chaman eles a nós pa vir. Temos confirmado a día de hoxe 26 artesanos, tanto de Galicia como algún de fora de Galicia.
0: Pois prácticamente, ou sen prácticamente, participación récord no mercado artesanal con 26 postos este domingo no Salgueiral, na festa da Vendima. Por suposto, aí teremos, a partir xa máis menos das 3 da tarde, o xantar popular tamén no Salgueiral.
1: Pois sí, bueno, creo que algún ano hubo algún máis, pero bueno, si veñen todos, a verdad que é unha boa cifra. E despois sí, o espectacular xantar no Salgueiral, con un bo servicio que temos, unha boa comida, ao mellor algún parece un pouquiño cara, pero a calidad e a cantidad hai na que pagar.
0: Por a tarde máis actividades ata xa entrada a tardiña que completarase o programa pois co Festival de Corais do Ribeiro e logo o fin de festa xa tamén no Parque do Salgueiral.
1: Sí, bueno, ás 4:30 durante casi a finalización da comida, pois faremos entrega dos premios das carrozas e dos acios, e logo pois habrá festa outra vez pos nenos. Ás 8 tenemos aquí neste local o concerto de corais, que solo nos vai acompañar unha coral, porque foi nos totalmente imposible topar máis, porque no mes de agosto están de vacacións. Se podo vos asegurar como presidente que son desta coral desde fai 20 anos, que chamei a máis de 50 corais de toda Galicia, e foime totalmente imposible encontrar máis de unha. Entonces, pois, ás 8 tenemos aquí ese concerto, cunha coral do Rosal, e nos que estrenamos director, porque o noso director que nos acompañou durante estes últimos 23 anos pois decidiu xubilarse e seguir como baixo cantando. Bueno, fixo a súa presentación o novo director, digámoslo así, en maio, pero bueno, ainda acompañado polo antigo, pero ahora sí xa el dirixirá a coral en solitario.
0: Pois será desde as 8 da tarde a coral Baldo Avia baixo dirección do profesor e do director Cristian Casas. Máis nada, Moncho, Ramón Álvarez, moitas grazas por acompañarnos aquí neste programa. Que viva a festa da Vendima e que viva Leiro.
1: Gracias a vos.

Desde hoxe venres cambia o tempo e tamén cambia aquí en Leiro como no resto do noso territorio comarcal. Comeza o cambio de momento, aínda vemos nubes, aínda para esta tarde. Non descartamos algunha que outra precipitación, algún que outro chubasco, pero xa de carácter moi, moi débil, cunha progresiva melloría conforme vaya avanzando a xornada pola noite para esa verbena de San Vitorio en Maside con claxon e la fórmula verbenón esta noite en Maside, pois parece que xa esa hora a probabilidade de chuvia é moi, moi escasa, moi baixa. E de momento, isto sí, aínda hoxe as temperaturas continúan suaveciñas, mesmo baixas para este período do ano, ni siquiera aquí en Leiro van esta tarde pasar dos 23 graus, dos 21 graus. Non pasaremos tampouco na maioría do resto do noso territorio comarcal. E dicíamos que mellora o tempo cara fin de semana para mañá sábado, aínda con bastantes nubes, xa o domingo para o día grande da festa da Vendima aquí en Leiro, xa o ceo prácticamente despexado e temperaturas en ascenso, con máximas sábado e domingo entre os 24 graus de media no Carballiño e comarca e os 26 graus aquí de Leiro. Así que, señoras e señores ointes, temperaturas certamente levadeiras para todos estes acontecementos festivos da fin de semana. Hoxe decíavos que temos verbena en Maside, despedindo as festas de San Vitorio. Verbena co grupo Claxon e coa orquestra La Fórmula. Mañá sábado, tamén o domingo e aínda tamén o próximo luns, coincidindo ese día coa feira fin de mes no Carballiño, teremos as festas de San Ramón, as festas, únicas festas de barrio que se manteñen no tempo no Carballiño. Mañá sábado, a festa da historia en Rivadavia e o domingo, por suposto, o día grande desta gran festa da Vendima de Leiro que nos trouxo hoxe aquí ata esta vila ribeirán. Foi un placer. Nada, todos invitados, todas invitadas a chegarse esta fin de semana aquí ata Leiro, tal como hoxe fixamos nos con esta nosa Vendima radiofónica neste día venres, 28 de agosto. Máis nada aquí desde a Casa do Concello de Leiro. Boa fin de semana para todos e para todas vos.